بات 1940 کی ہے جب حسرت جعفری ممبئی آئے اور بس کنڈکٹر کی نوکری کرنے لگے. 11 روپے بطور تنخواہ انہیں ملتی تھی. چونکہ شاعری کا شوق انہیں تھا ہی تو وہ مشاعروں میں شرکت کیا کرتے تھے. جس طرح ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے, پاپا جی یعنی پرتھوی راج کپور نے حسرت کو ایسے ہی کسی مشاعرے میں دیکھا اور اپنے بیٹے راج کپور سے, جو کی فلم برسات کا نرمان کر رہے تھے راج کپور, حسرت جےپوری کی سفارش کر دی اور اقبال حسین سے وہ بن گئے حسرت جے.

دوستو حضرت جیپوری کو کئی انعام اور اکرام سے بھی نوازا گیا ہے. 1966 میں آئی فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤں کو فلم فیئر کا بیسٹ لیریسسٹ کا اوارڈ انہیں ملا.

آسان فروخت کی خاطر مارکیٹنگ کی سہولیت بھی دستیاب کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کسانوں سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پام آئل کی کاشت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں وشوکرما جینتی کی تقاریب منعقد کی گئی۔ سنگا ریڈی میں منعقدہ تقریب کے دوران بیکورڈ کلاسز ویلفیئر آفیسر ایک جگدیش نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ویراٹ وشوکرما بھگوان یگیا مہوتسو کا سرکاری طور پر انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وشوکرما سنگھ کے ضلع صدر اشوک چاری، نائب صدر انجنیلو چاری، برہما چاری، ناگ بھوشن اور جنرل سیکرٹری موہن کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ حیدرآباد ریاست کا انضمام بے شمار عظیم شخصیات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ 2047 تک ریاست کی معیشت کو 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچایا جائے گا۔ جوش و خروش کے ساتھ آج ریاست بھر میں عوامی حکومت کا دن منایا گیا۔ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سری سیلم بائیں کینال کی نہر کی سرنگ کی تعمیر کا کام 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔

0: سے بات چیت ہوئی ہے۔ بھارت نے دو طرفہ تعلقات پر اس کے ممکنہ اثرات واضح کر دیے ہیں۔ وزارت خزانہ کل سے نئی دلی میں وکست بھارت کی جانب سفر کے لیے مالی اعانت کے موضوع پر دو روزہ کانفرنس کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے کہا کہ اس کانفرنس میں ریاست اور مرکزی خطوں کے وزرائے خزانہ اور خزانے کے سیکرٹریز شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور وزرائے خزانہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے۔ انہوں نے بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توبگے اور وزیر خارجہ ڈی این ڈھونگیال کے ہمراہ بھوٹان آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے بین الاقوامی یو پی آئی کے دوسرے مرحلے کا مشترکہ طور پر آغاز کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر تھمپو بھوٹان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ بھوٹان میں یو پی آئی کے استعمال کے ساتھ یہ اقدام بھارت اور بھوٹان کے درمیان یو پی آئی پر مبنی دو طرفہ ڈیجیٹل ادائیگی کی کنیکٹیویٹی کو مکمل کرتا ہے۔ اس موقع پر بھارتی اداروں میں اعلی تعلیم حاصل کرنے والے بھوٹان کے طلبہ کے لیے نہرو وانگچوک اسکالرشپ اسکیم میں توسیع سے متعلق مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اسے تعلیم اور صلاحیت سازی کے شعبے میں بھارت اور بھوٹان کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانے والا قدم قرار دیا۔ جناب جے شنکر نے وزیر اعظم توبگے اور بھارت میں تیار کردہ 54 الیکٹرک گاڑیاں سونپیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ای موبیلٹی اور پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھوٹان کی پیش قدمی کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کی 76ویں سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ تک جاری رہنے والا ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان شروع کیا۔ جناب مودی 1950 میں آج ہی کے دن گجرات کے مہسانہ ضلع میں واقع ایک چھوٹے سے شہر وڑنگر میں پیدا ہوئے تھے۔ اس ابھیان کا مقصد وزیر اعظم مودی کی عوام خدمت کے عزم کو اجاگر کرنا اور لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو عوام کی خدمت کے مختلف کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ مہم 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر نریندر مودی کے حلف لینے کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع سے بھی منسلک ہے۔ یہ مہم اگلے ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے اس مہم کا آغاز جناب نریندر مودی کے آبائی شہر وڑنگر سے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کو ملک مقدم کے اصول سے بہتر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ابھیان کے پہلے دن کو سیوا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ بی جے پی صدر نتن نوین نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ خون عطیہ کیا۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کھاٹو شیام مندر میں ہون کیا۔ آج شام آشیرواد کا دیا پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے تحت خاندانوں، خاص طور پر سرکاری اسکیموں کے مستفیدین نے عوامی خدمت میں جناب مودی کے 25 سال مکمل ہونے پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے دیے جلائے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے وزیر اعظم مودی کو ان کے 76ویں یوم پیدائش پر پرجوش مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی قیادت اور تعاون کے لیے بھرپور ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوام خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور عوامی فلاح و بہبود کے پختہ عزم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ سیوا اور سشاسن کے ویژن سے متاثر ہو کر حکومت جامع ترقی اور سماج کو بااختیار بنانے کے ذریعے 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے کام کر رہی ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز میں مائی گوف پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کے لیے اس ویژن کو عملی شکل دینے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: 2014 میں جب وزیر اعظم نریندر مودی نے عہدہ سنبھالا تو ان کے طرز حکمرانی میں ایک اہم تصور نمایاں طور پر سامنے آیا۔ یہ تصور عوام اور شہریوں کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطہ قائم کرنا ہے۔ اس نظریے کے تحت جولائی 2014 میں بھارت کے شہریوں کی شمولیت کے لیے پلیٹ فارم مائی گوف کا تصور پیش کیا گیا اور اسے شروع کیا گیا۔ یہ پلیٹ فارم حکمران

0: بنانے اور پالیسی سازی میں عوام کی ساجیداری کو یقینی بنانے کا ایک اہم ذریعہ بن چکا ہے۔
1: وکست بھارت کے نرمان کے لیے روڈ میپ بنانے کا کام چل رہا ہے، تو اس میں آپ کی بھاگیداری بہت بڑی ہے۔ آپ جیسے یواؤں کے لیے ہی سرکار نے میرا یوا بھارت یعنی مائی بھارت سنگٹھن بھی بنایا ہے۔ میں آپ جیسے سبھی یواؤں کو کہوں گا کہ میرا یوا بھارت سنگٹھن میں خود کو ضرور رجسٹر کرائے۔ آپ مائی گو پر جا کر وکست بھارت کے نرمان کے لیے بھی اپنے سجھاؤ دے سکتے ہیں۔ آپ کے سپنے آپ کی بھاگیداری سے ہی پورے ہوں گے۔ آپ ہی وکست بھارت کے شلپی ہے۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، دیش کی یوا پیڑھی پر پورا بھروسہ ہے۔
0: جولائی 2026 تک تقریباً 6.5 کروڑ شہری مائی گوف پلیٹ فارم پر اپنا اندراج کر چکے تھے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
2: دیہی ترقی و زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اہلکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مواقعوں کی نشاندہی کریں کہ کس طرح وکست بھارت جی رام جی اسکیم گاؤں کو ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اسکیم سے متعلق ایک قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے زور دے کر کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسکیم کو پائیدار اثاثے قائم کرنے اور دیہی برادریوں کے لیے دیرپا فائدے اور دیہی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہونا چاہیے۔ جناب چوہان نے سبھی عہدیداروں سے اچانک معائنہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسکیم کے تحت شروع کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ کوئلے کی وزارت نے آج نئی دلی میں کمرشل کوئلہ کانوں کی نیلامی کے 16ویں دور کا آغاز کیا۔ اس مرحلے میں 25 کوئلہ بلاکس کی نیلامی کی جا رہی ہے، جن میں 21 کانیں مکمل طور پر اور 4 جزوی طور پر دریافت شدہ ہیں۔ یہ کانیں کوئلہ پیدا کرنے والی 9 ریاستوں میں واقع ہیں۔ وزارت کے مطابق آج کی تاریخ تک کل 147 کوئلہ کانوں کی نیلامی کی جا چکی ہے، جسے سالانہ متوقع آمدنی 47,500 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ سپریم کورٹ نے آج ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای سے کہا ہے کہ وہ 6ٹی جماعت کے طلباء کے لیے لازمی طور پر 3 زبانوں کی پالیسی کو 2027 کے تعلیمی سیشن تک مؤخر کرنے پر غور کرے تاکہ طلباء کو نئے نظام میں منتقل ہونے میں آسانی فراہم ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا یوم پیدائش آج پورے مغربی بنگال میں انپورنا دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انپورنا یوجنا مغربی بنگال میں خواتین کو بااختیار بنانے کے عمل کو تیز کرنے میں اہم رول ادا کرے گی۔ مردوں کی کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں 3 میچوں کی بین الاقوامی T20 سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 221 رن بنائے ہیں اور افغانستان کو جیت کے لیے 222 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت شروعاتی 2 میچ جیت کر پہلی ہی سیریز اپنے نام کر چکا ہے۔ اور اب خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے سپلائی چین کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرنے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر پیش کیا۔ سیمی کون 2.0 پروگرام کے تحت 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہوئے ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، جبکہ امریکہ نے روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کا بل منظور کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم جناب مودی کی 76ویں سالگرہ اور عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک بھر میں 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع ہو گیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 9:30 ఇప్పుడు ముంబై నుండి రిలే వింటారు

جی ہاں دوستو، حضرت جیپوری، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ شبدکار لکھیں، شاعر لکھیں یا گیتکار لکھیں۔ حضرت جیپوری کا اصلی نام تھا اقبال حسین۔ 15 اپریل سن 1922 میں گلابی نگری جیپور میں وہ پیدا ہوئے۔ یہیں سے انہوں نے اس سمے کی مڈل تک کی انگریزی میں پڑھائی کی۔ بعد میں ان کے دادا جی فدا حسین نے انہیں اردو اور فارسی کی مکمل تعلیم دی۔ اقبال حسین کوئی 20 سال کے رہے ہوں گے جب انہوں نے شاعری کرنا شروع کیا۔ ان کی شاعری میں جب محبت کا رنگ آن ملا تو ان کی شاعری جیسے خوشبو اور تازگی کا نکھار لیے ہوئے آ گئی۔

میں شرکت کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، پاپا جی یعنی پرتھوی راج کپور نے حضرت کو ایسے ہی کسی مشاعرے میں دیکھا اور اپنے بیٹے راج کپور سے، جو کہ فلم برسات کا نرمان کر رہے تھے راج کپور، حسرت جے پوری کی سفارش کر دی اور اقبال حسین سے وہ بن گئے حسرت۔